Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo?

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Ari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušu

0: носом затрову я.
1: U nastavku programa očekuje vas sat vremena tamburaške glazbe Utri, žico, jače.

često noću u moj život se vrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

o svemu mi je pričao, što sada grize, na čega peca, a nju nije ni spomenuo, sve što smo stariji

0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.